0: rarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
1: All the hits.

ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel.cz.